0: ajuta-mă, aveți să creu, e doar că sunt prea ansios. În duciuri de mustră resumată pe tot să zvaină. Că zic eu că-ți părd un naval din rățe prea mult de să zaină. Limita pe rece, cercări de vărăi. Direcțiuni schimbiadas, rotondes de cavall. Cobert de porcaria, un porc.
1: Porc bru! Porc bru! Porc bru!
0: I el meu pis desgrat segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres.